0: Radio Pula.
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Votalica.
3: Votalica.
2: Votalica na radio Puli. Votalica.
4: Votalica.
2: Votajte na 210 810.
3: Votalica.